0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222 Mrvica. Mrvica.

0: sam.
1: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da spavam još, a?
2: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Radio Magnum.

0: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019-424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica. Radio Magnum.
4: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman kečap, blagi i pizza 1020 grama 194,99. Tortilja integralna 5/1 260 grama 94,99. Linolada više vrsta 350 grama 319,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
9: I jedinstvenu ponudu u gradu.
8: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.

0: σε σέβει ο προστίν.
1: Jutro uz Magnum.
2: Dobro jutro.
3: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, vrate.

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.

0: Radio του Δημάς Μητά.
1: I eto nas na početku još jedne radne nedelje. 18. maj, lagano trošimo, ne znam ljudi, meni se čini da ovo vreme ono što se kaže leti. A evo šta nam kaže vremenska prognoza. Ujutru iznad većeg dela zemlje pretežno vedro vreme, samo na istoku i jugu oblačno. Da, da se primetiti i tokom dana malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, nešto toplije, tako da će najviša dnevna temperatura, barem kako meteorolozi kažu, biti između 19 i 22 stepena. Sutra malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, samo na jugu zemlje ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, pojačan severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 pa do 23 stepena.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu XX System, Krvska 18, Zaječar, kod hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
7: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
10: Parica Diskonti u Zaječaru.
11: Radio Magnum.
12: Muzika.
11: Muzika koju najviše voliš.

0: Kiki, muke muči sa ovim đavolom. Uvek te đavo nađe lakše nego ja u 8:16 za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji trenutno od 3 pa do 15 stepeni. Evo više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvežije na Kopaoniku, samo 3 stepene na Crnom vrhu, izmereno 5, 12 je u Beogradu, 13 u Nišu i Zaječaru, najtoplije u Negotinu 15 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 997 milibara, što se vetra tiče, jug, jugozapad, brzina oko 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 83%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Radio Magnum.

Uragani, na svu sreću samo na playlisti. Dobro jutro i srećan početak nove radne nedelje. Ponedeljak stigao, kafica spremna, alarm odradio svoje, pred nama novih 7 dana za nove planove, izazove i male pobede. Pa neka ova nedelja bude nekako lakša nego što očekujete, uspešnija nego prošla i sa što više razloga za osmeh. Bez nervoze, bez stresa na poslu, uz dobru energiju od samog jutra. Tako da ostanite uz Magnum, zajedno ulazimo u novu nedelju uz muziku i dobro raspoloženje.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg 529,99. Jagode, pakovanje 500 grama 159,99. Pilos gusti jogurt XXL 2 kg 219,99. Lidl, isplati se.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Portal, trgovina termoinstalacionim materijalima, oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Uz jutarnju kafu.
8: Dobro jutro.
7: Uz Magnum. Magnum.

0: Magnum Radio.
1: A, otpevao, rekao, zbogu mi je otišao. A, mi vam želimo dobro jutro, dobro došao, novi radni ponedeljak. Evo i sunce se polako pomalja. Vikend je možda onako brzo prošao, ali pred nama je nova prilika da nešto pokrenemo, da završimo, da popravimo ili jednostavno preguramo, ali uz osmeh. Ako vam treba onako dodatne doze energije od jutros, pojačite radio, sipajte još malo kafe i polako novi dan, korak po korak. I ova nedelja će proći brže nego što mislimo, uz dobro društvo, pravu muziku i pozitivnu atmosferu, pa neka vam ponedjeljak bude lakši nego inače. Ostanite uz Magnum da zajedno započnemo još jednu radnu nedjelju. A evo nam i Edite.

0: PVC jalostolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
1: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
2: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
3: 019 418 236.
2: Vila Vijena.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
0: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Kobasica grill, roštiljska, meso promet, 449,99. Senf, doj pak, 280 grama, centro proizvod, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
7: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Prava muzika. Radio Maka.

0: Jednom. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen, trenutno merimo 15. Sutra oblačno, minimalna temperatura oko 7, najviša dnevna 22.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Od danas do 24. maja u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh, sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i uticaju na sveukupno zdravlje. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radovi se dostavljaju na sledeću adresu: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Odsek za promociju zdravlja, Sremska 13, 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. Detaljnije na našem portalu. U Centru za kulturu u Zaječaru sutra će biti održan 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu će uz domaćina KUD Penzioner učestvovati kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Ognjen Cikić, učenik 7.1. osnovne škole Hajduk Veljku u Zaječaru, osvojio je 2. mesto na republičkom takmičenju iz geografije, dok je Nikola Cekić osvojio 3. nagradu. Ovako odličnom rezultatu doprinela je nastavnica Slađana Jončić. U Zaječaru je u subotu izbio požar na automobilu u naselju Podliv, nedaleko Česme, na uglu Vojničke i Gundulićeve ulice. Srećom nije bilo povređenih. Vatra je zahvatila prednji deo automobila marke Opel zaječarskih registarskih oznaka. Zahvaljujući vatrogascima koji su brzo stigli na lice mesta, sprečena je i veća materijalna šteta. Do požara je došlo nešto posle 20 sati. Saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu oko 15 časova na Lubničkom putu nedaleko od Zaječara, kada je jedno putničko vozilo sletelo u kanal pored kolovoza. Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je na putnički automobil marke Hyundai stranih registarskih oznaka, koje se kretalo iz pravca Zaječara ka Lubnici, naletelo vozilo Alfa Romeo registarskih oznaka SM, koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Vozač Alfa Romeo je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na suprotnu kolovoznu traku i udario u Hyundai, nakon čega je sleteo sa puta i završio u kanalu pored kolovoza. Vozač Alfa Romeo je vozilom hitne pomoći prevezen na urgentno odeljenje zdravstvenog centra Zaječar. U veoma važnom susretu za oba rivala i kandidata za opstanak na srpsko-ligaškoj pozornici, fudbaleri Timoka pod vođstvom novog, starog trenera Milana Ćirića iz Pirota, posle tvrdog i neizvesnog susreta po kiši i nevremenu, zasluženo su sa 3-0 pobedili momke iz Trstenika. Održane su i izborne skupštine u opštinskim fudbalskim savezima Knjaževac, Sokobanja, Boljevac i Gradskom fudbalskom savezu Zaječar. Milorad Miki Vučković izabran je za predsjednika fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, a Vladan Gašić iz Kruševca za predsjednika fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom. Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su mestimično vlažni. Vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Da podsjetim, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E-kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jedan broj telefona 063-418-392.
3: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
2: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
4: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
1: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
6: Novo, novo, novo.
7: Budi mi sveža, ne daj da sumnjamo mi ne.
8: Toni Cetinski, budi mi sreća.

Meeple People i Frka. Nećemo da dižemo Frku, samo da upozorimo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od danas do 31. maja sprovodit će 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Imajući u vidu da su u prva 4 meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi sačuvali ljudski život i kako bi se smanjili

zaštitnu opremu. Evo nama Lexington Benda u nastavku da nastavimo ovaj ponedeljak u dobrom ritmu. 9 sati i 21 minut. Ako se rasanjujete, dobro jutro. Ako ste odavno na nogama, već možemo da vam poželimo dobar dan.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
9: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
10: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
9: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
10: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066 811 5999.

0: Malo smo plesali, ali nećemo da se rastajemo. Bio je to Igor Sinić i ples za rastanak u 9.37. Želimo vam dobro jutro. E, pa dobro jutro ili dobar dan, ne znam sad u kojoj ste fazi. Nova radna nedelja, nova šansa da napravimo nešto dobro. Ponedeljak možda nema neku dobru reputaciju, ali baš danas počinju nove ideje, novi planovi i oni mali koraci koji kasnije prave veliku razliku. Zato bez mrštenja, udahnite duboko, uzmite gutlje i kafe, pustite vas dobra muzika i lagano uvede u ritam dana. Gde god da ste, na poslu, u kolima ili tek otvarate oči, blago vama koji možete to sebi da priuštite, pošto je već prošlo pola deset. Neka vam početak nedelje bude prijatan, miran i ispunjen dobrom energijom. Uz nas ponedeljak zvuči mnogo bolje, složit ćete se. E, kako je jutro skrenulo, mislim na vreme, ja sam mislio morat ćemo kišobrane da otvaramo kad ono, eto nama, sunca. Temperature u Srbiji od 4 do 17 stepeni. Evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopovniku najsvežije 4 stepena na Crnom vrhu, izmereno 7, 15 je u Beogradu i Nišu, 16 u Negotinu, najtoplije kod nas. U Zaječaru 17 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, što se vetra tiče, jug-jugozapad, brzina oko 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 62%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Kad roštilj krene uz dobro društvo i još bolje cene. Tanjir desertni Bormioli 109,99. Tanjir plitki Bormioli 129,99. Čaša za sladoled sa kašičicom Texel 259,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
0: 063 1055 260.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica 900 grama 99,99. Kafa Kafiko 100 grama 179,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 87.

duboko udahnite i uživajte u ponedeljku uz hitove koje svi volimo. I dalje samo najtopliji grad u zemlji, u Zaječaru prema poslednjim merenjima 17 stepeni. Učinite pravu stvar, ne menjajte frekvenciju. Slušamo Džibonija, činim pravu stvar, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Srbiji danas malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura do 22 stepena. Sutra malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu zemlje ponegde su mogući kiša i pljuskovi.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas završava dvodnevnu posjetu Azerbejdžanu, gde učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena, kaže ministarka Macura za RTS. U većini slučajeva učinioci su bili njihova deca, najčešće sinovi. Prema najnovijim podacima MMF-a, Srbija je među najsiromašnijim zemljama Evrope, ali je ipak bogatija od Kosova. Moldavija je na vrhu liste 10 najsiromašnijih zemalja, Bosna je četvrta, Severna Makedonija peta, Albanija sedma, Srbija osma, na devetom mestu je Crna Gora. Zabrinjavajući su podaci prema kojima je u prva četiri meseca ove godine u saobraćenim nezgodama poginulo čak 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Povodom toga će saobraćena policija od danas do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: E pa bez obzira na ovu akciju koju spomenuh malo čas, vodite računa o tome kako vozite. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka radne nedelje. Na brojnim deonicama su u toku radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Šide čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma

0: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
5: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
6: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
5: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
6: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Tortilja, pšenična, pakovanje 6 komada, kuća dobre hrane, 99,99. Kečap, blagi, 500 grama, dijamant, 119,99. Majonez, klasik, 285 ml, dijamant, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
9: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
10: U Autokuću Zaječar.
9: A prikolicu?
10: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
9: Može na rate?
10: Naravno da može.
9: O, pa daj mi broj.
10: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
11: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored Diskonta Palica, 060 042 45 60. Mobilni centar.

0: kroz Polje ruža pravac na našu playlistu. Jakov Jozinović za još jedan dobar dan. Tačno 10 sati i 18 minuta. E pa ja mislim da su i one najtvrdokornije spavalice sada već ustale. Dobro, znam, ponedeljak, teško se ulazi onaj radni ritam posle vikenda, ali tu smo mi da vam pomognemo, naravno uz hitove koje svi volimo. I vreme nam ide na ruku posle onih tmurnih, kišovitih dana. Eto nama konačno tog sunca. Najviša temperatura izmerena upravo u Zaječaru iznosi 18 stepeni. Nadam se da vam prija ovo vreme, a kako vremenske prilike mogu da utiču na nas, znaju najbolje biometeorolozi, pa evo i njihove prognoze.
1: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
0: Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Uvek povoljen kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
1: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Radio Magnum.

E pa nije sreda, nego ponedeljak. Bio je to Lacku i sreda za još jedan dobar dan. 10 sati, 30 minuta, vreme je za Technic Zone.

0: Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas očekuje u nastavku, tako da se bacimo odmah na ove aktuelne teme. Pametne naočare više nisu samo gadget za ljubitelje tehnologije. Kompanija Meta napravila je veliki korak napred i otvorila vrata developerima da prave aplikacije za njihove Ray-Ban Meta Smart Glasses naočare. E, to praktično znači da bi uskoro mogli da koristimo naočare za navigaciju kroz grad, praćenje sportskih rezultata uživo, pa čak i za pomoć u kuhinji dok spremamo ručak bez onog stalnog gledanja u telefon. Nova generacija funkcija donosi i upravljanje pokretima ruku, pa će korisnici moći jednostavnim gestovima da menjaju opcije i kontrolišu aplikacije. Stručnjaci veruju da bi ovakva tehnologija mogla polako da smanji našu zavisnost od mobilnih telefona, jer informacije više neće biti samo na ekranu i u džepu, već direktno pred vašim očima. Naravno, uz ovakve uređaje ponovo se otvara i pitanje privatnosti, ali je jasno da pametne naočare sve ozbiljnije ulaze u svakodnevni život i brišu granicu između digitalnog i stvarnog sveta. Dobro, to je to što se ovih naočara tiče, meni to zvuči baš onako ok, a evo šta još zvuči ok. Slušali smo je kao pobednicu ovogodišnjeg Eurosonga u subotu, sada je slušamo u emisiji Technic Zone iz komšiluka Dara i Bangaranga. 15 minuta, cool muzike, odličnog bita i najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17 sati. Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.

Opet smo tu u Metinom ekosistemu. Instagram pokušava da vrati društvene mreže na ono što su nekada bile. Spontane, nesavršene i stvarne fotografije. Bez filtera, bez ulepšavanja. Kompanija je predstavila novu opciju i posebnu aplikaciju pod nazivom Instants, koja funkcioniše veoma jednostavno. Fotografija koju napravite nestaje čim je prijatelji pogledaju. Dakle, nema sređivanja, nema ubacivanja fotografije iz galerije, nema filtera. Korisnici mogu samo da slikaju trenutak onakav kakav jeste i dodaju kratak opis. Nova opcija dostupna je direktno kroz Instagram poruke, gde korisnici mogu da biraju da li će fotografiju vidjeti samo bliski prijatelji ili ljudi koji je međusobno prate. A ako se neko predomisli, odmah nakon slanja postoji ona kratka opcija za brisanje fotografije pre nego što je drugi vide. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti mlađih korisnika, pa tinejdžeri imaju zabranu pravljenja screenshotova, dok je korišćenje aplikacije tokom noći automatski ograničeno. Roditelji će također dobijati obaveštenje kada dete instalira aplikaciju. Iz Mete poručaju da žele da korisnicima omoguće brži i spontaniji način deljenja svakodnevnih trenutaka bez pritisaka da sve izgleda savršeno. Let's get back to the hits. Technic Zone. Zone. Technic Zone. Zone. Novo.

0: Kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.

0: dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš bre to, ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
3: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru. Nikad lakše do savršene pice.
5: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
4: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
5: Pizzeria King i Klopica King.
4: Znaš gde su.
5: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
4: Pozovi i poruči.
5: 435-435
4: ili 436-436.
6: Svakog dana do ponoći.
5: Pizzeria i Klopica King.
7: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
8: 019 418 236.
7: Vila Vijena.
9: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Opet tehnički.
14: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
13: Kakav poklon?
14: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
13: A zakazivanje?
14: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
7: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo šta nam kažu meteorolozi u Zaječaru, promenjivo vreme sa sunčanim intervalima, najviša temperatura oko 21 stepen, trenutno merimo 19. Sutra oblačno, minimalna temperatura oko 7, najviša dnevna 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Od danas do 24. maja u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh, sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i uticaju na sveukupno zdravlje. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radovi se dostavljaju na sledeću adresu: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Odsek za promociju zdravlja Sremska 13 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. Detalje potražite na našem portalu. U Centru za kulturu u Zaječaru sutra će biti održan 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu će uz domaćina KUD Penzioner učestvovati kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Ogjen Cikić, učenik 7.1 osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru, osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju iz geografije, dok je Nikola Cekić osvojio treću nagradu. Ovako odličnom rezultatu doprinela je nastavnica Slađana Jončić. U Zaječaru je u subotu izbio požar na automobilu u naselju Podliv, nedaleko Česme, na uglu Vojničke i Gundulićeve ulice. Srećom, nije bilo povređenih. Vatra je zahvatila prednji deo automobila marke Opel, zaječarskih registarskih oznaka, a zahvaljujući vatrogascima koji su ubrzo stigli na lice mesta, sprečena je i veća materijalna šteta. Do požara je došlo nešto posle 20 sati u subotu. Saobraćajna nezgoda dogodila se opet u subotu oko 15 sati na Lubničkom putu nedaleko od Zaječara, kada je jedno putničko vozilo sletelo u kanal pored kolovoza. Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je na putnički automobil marke Hyundai stranih registarskih oznaka, koji se kretao iz pravca Zaječara ka Lubnici, naletelo vozilo Alfa Romeo registarskih oznaka SM, koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Vozač Alfa Romea izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na suprotnu kolovoznu traku i udario u Hyundai, nakon čega je sleteo sa puta i završio u kanalu pored kolovoza. Vozač Alfa Romea je vozilom hitne pomoći prevezen na urgentno odjeljenje zdravstvenog centra Zaječar. U veoma važnom susretu za oba rivala i kandidata za opstanak na srpsko-ligaškoj pozornici, fudbaleri Timoka pod vođstvom novog, starog trenera Milana Ćirića iz Pirota, posle tvrdog i neizvesnog susreta po kiši i nevremenu, zasluženo su sa 3-0 pobedili momke iz Trstenika. Održane su izborne skupštine u opštinskim fudbalskim savezima Knjaževac, Sokobanja, Boljevac i Gradskom fudbalskom savezu Zaječar. Miodrag Miki Vučković izabran je za predsjednika fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, a Vladan Gašić iz Kruševca za predsjednika fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom. Vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su mestimično vlažni. Vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate upola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
0: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello, na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje, iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello, radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
2: Piši mi, brate, piši mi, brate.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Halo, jel to Plavi svet?
5: Jeste, izvolite.
4: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
5: Tako je, dostavljamo.
4: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
5: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
4: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
6: Magnum.
7: Magnum.
6: Muzika.
7: Muzika.
6: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: E, baš tako, a do maločas nam je društvo pravio Sale Kovačević, slušali smo Romea. Da, brz hrana koja je danas sa nama sve do 12. A do 12. pored dobre muzike donosimo vam i zanimljive priče. Evo, jedne za početak. Počelo ovogodišnje takmičenje pod nazivom Najbolja nova srpska reč 2026 u organizaciji sajta Mala biblioteka. Takmičenje traje od 17. maja do 30. septembra. Pod sloganom Reči su moć, pokaži je, četvrti put za redom organizuje se upravo ovakvo takmičenje za najbolje novu srpsku reč. Na prošlogodišnjem takmičenju pobedila je reč bezrečica. Stanje je kada se dogodi nešto tako neočekivano, tako snažno ili tako lepo da reči jednostavno izostanu. Prošle godine smo postali bogati i za reč ćaci, bezrečica i tako dalje. E, dobro, šta sad treba da se učini ako želite da budete deo ove priče? Takmičenje je otvoreno za sve. Moguće je poslati do 5 reči. Uz svaku reč potrebno je poslati i objašnjenje značenja, nadahnuće i cilj predložene reči. Reč ne sme da bude prethodno zabeležena ni u jednom srpskom rečniku. Prihvataju se reči koje mogu imati zvučne sličnosti sa drugim slovenskim jezicima, a da nisu u upotrebi u srpskom jeziku. Prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice, posebno anglici. Nagrađene reči biće novčano nagrađene i to prva nagrada 600 evra, druga nagrada 400 evra, treća nagrada 200 evra, malo li je za jednu reč. E sad, potrebno je da se prijava pošalje na mail adresu novarec@malabiblioteka.net sa osnovnim ličnim podacima, ime, prezime, adresa i e-pošta. Tako da, ne znam šta da vam kažem, mozgajte.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja...
3: Više od muzike. Radio Magnum.
4: Oh, fantastic.

0: Zvani tvorast miris i ukus. E, zato su brown flaše postale standard u industriji. One najbolje filtriraju štetne talasne dužine svetlosti. Zelene flaše nude manju zaštitu, providne gotovo potpuno nezaštićene. I zanimljivo je da se i dalje koriste svetlije flaše, najčešće iz marketinških razloga, jer bolje ističu boju pića na polici, ali to često zahteva posebne uslove skladištenja kako bi se očuvao kvalitet. Drugim rečima, sledeći put kad birate pivo iz frižidera, možda ne gledate samo brend, već i to koliko je flaša radila posao da sačuva ukus i miris.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana Koja.
2: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
3: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
4: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga.

0: brze hrana Koja. Koja.
1: E, šta sve nekom neće pasti na pamet, što se ono kaže da se čovek krsti i levom i desnom. Neobičan incident dogodio se u jednom od najpoznatijih muzeja na svetu, Ermitažu u Sankt Peterburgu, gde je posetilac seo na veliki carski tron i zbog toga završio u pritvoru. Ko zna šta se njemu motalo po glavi. Prema navodima Nacionalne garde Rusije, muškarac je prešao zaštitnu barijeru u dvorani Svetog Đorđa i seo na istorijski presto, što je odmah primetilo muzijsko osoblje. Kad ga je čuvar opomenuo, posetilac je navodno reagovao agresivno, kao šta ti meni da siđem, nakon toga je situacija eskalirala, razume se. Intervenisali su pripadnici Ruske garde zajedno sa obezbeđenjem muzeja, onda su čoveka priveli i da probao da pruži otpor još, kao neću ja zaseo pa da ostane. Iz muzeja je saopšteno da će eksponat biti poslat na proveru i ispitivanje kako bi se utvrdilo da li je pretrpeo eventualna oštećenja. I ovo nije prvi takav slučaj. Slični incidenti su se već dešavali u istom muzeju kada su posetioci zbog fotografisanja i nepoštovanja pravila sedali na dragocene istorijske eksponate, nakon čega su, razume se, snosili ozbiljne novčane kazne i posledice.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
7: www.radiomagnum.rs.

0: Mija, od tebe bolje za još jedan dobar dan. 5 do 12, stigo nam je Lazar, vreme je za vesti. Radio
1: Magnum. Vremenska prognoza.
0: E, kažu meteorolozi u Srbiji, malo da umeren oblačno sa sunčanim intervalima, duvaće slab i umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 22 stepena sutra, opet malo da umeren oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu zemlje ponegde su mogući kiša ili pljuskovi.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas za TV Prva da policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja zbog kojeg je uhapšen prvi čovek beogradske policije Veselin Milić i da su svi resursi usmereni ka eventualnom pronalaženju tela osobe ubijene u restoranu na Senjaku. Od jutros smo u ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, izjavio je Vasiljević. Udruženja Srba sa Kosova i Metohije podržala su danas memorandum o Kosovu i Metohiji koji su objavili studenti u blokadi, a u kom je južna pokrajina definisana kao neotuđivi i sastavni deo Srbije. Saopštenja su potpisali Srpski nacionalni forum iz Gračanice, Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije i Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina. U Srbiji se danas od HIV infekcije leči gotovo 3000 osoba, dok se procenjuje da oko 1000 ljudi i dalje ne zna da živi sa ovim virusom, ističu iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent. Vlada Srbije privremeno je smanjila akcize na naftne derivate odlukom koja će važiti do 31. maja, objavljeno je danas u službenom glasniku.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: E, hvala ti kolega na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi vozači pažljivo po gasu. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka radne nedelje. Na brojnim deonicama su u toku i radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Šide čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3, na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Odgovorno se ponašajte u saobraćaju. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
4: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
4: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49 178 76 30 127. Još jednom broj plus 49 178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jedan broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 8690.
4: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan put telefon 065 33 33 030.
4: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
7: Radio Magnum. Kaži mi da

0: Magnum. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 20

0: Filip Mitrović je umetnik bez granice i ovom novom pesmom izmešta muzičku stvarnost u neku novu dimenziju. Njegove impresije nekako najbolje pokazuju ovo delo, priča o ljubavi koja je živela baš u tom danu.
1: Jer subota je sinonim za smeh, izlaske, zagrlje i provod, a sada je podsjetnik za izgubljenim i onim što se više ne može vratiti.
0: Dobro, spot je inspirisan mitom o Orfeju i Euridici. Ideja reditelja je bila da kroz simboliku njihove ljubavi prikaže čoveka koji luta između sećanja, tuge i nade, da još jednom ugleda osobu koju voli. Dakle, spot možete naći na YouTube-u, a mi premijerno slušamo Filipa Mitrovića i Subotu.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar. Roštilj

0: Varu vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fida sa jajima, Fidelinka, 94,99. Čajna kobasica, domaća salama, domaći kulen, vakum, 100 grama, Zlatiborac, sve po 229,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: vi kako ste? Sve ok, ja se nadam da i vama dobro. Da, Edita i životinje u 13.13 za još jedan dobar dan. A mi vas vodimo na jedno zanimljivo putovanje u prošlost.
1: Kroz vreme, možemo tako da kažemo. Kako se živelo u Zaječaru pre tačno 60 godina? Šta je zanimalo tadašnje Zaječarce? Kakvi su bili kulturni i muzički događaji? Šta se dešavalo u školama, kafanama, bioskopima i na ulicama grada?
0: Odgovore
1: na ta pitanja donose brojni zanimljivi zapisi iz 1966. godine, sačuvani u starim novinskim tekstovima i u arhivskoj građi.
0: E sad, do mnogih od tih podataka ne bismo danas mogli tako lako da dođemo da ih nije sakupio i sistematizovao Zoran Aleksić, autor knjige Zaječarska rapsodija. Prelistavajući bogato arhivsku građu, pre svega stranice nekadašnjeg lista Timok, on je u svojoj knjizi zabeležio brojne događaje i priče o urbanoj muzici i društvenom životu grada, čuvajući tako od zaborava mnoge zanimljive detalje iz prošlosti. Zahvaljujući tom istraživačkom radu, danas možemo da zavirimo u svakodnevicu Zaječara iz 1966. i vidimo kako je grad živeo pre tačno 6 decenija.
1: E pa novo putovanje kroz vreme i više detalja donosimo za nekoliko minuta.
0: Tako je.

0: E pa putovanje kroz vreme može da počne. Kako se to živelo u Zaječaru pre tačno 60 godina?
1: Da, zanimljivi zapisi iz 66. To je ono što vam donosim u nastavku i što reče Laza, putovanje kroz vreme može da počne. E, kaže, najzad završen sprat na novoj zgradi gimnazije i učenici su se uselili na početku drugog polugođa. Jedva čekali nove prostorije.
0: Zavičajni klub studenata 7. februara napravio nezaboravnu zabavnu priredbu u sali Narodnog pozorišta. Tražila si karta više?
1: Da, evo šta kaže. Za vedru priredbu Zaječarskog kluba studenata koja je održana 7. februara vladalo je veliko interesovanje, naročito među mlađim stanovnicima grada. Pozorišna sala bila je rasprodata do posljednjeg mesta, čak je za vreme izvođenja programa 30 mladića i devojaka stajalo. Nije li to signal da je kulturno-zabavni život u Zaječaru prilično siromašan i da su priredbe ovakve vrste i jako bez većih pretenzija dobro došle? Ovo je izdato u listu Timog broj 6 od 6. februara 66.
0: Opa.
1: 66.
0: Veoma uspešna zajednička izložba dva mlada Zaječarca, Zorana Prvanovića, studenta četvrte godine Fakulteta primenjene umetnosti, koji se predstavio keramičkim radovima i skicama i Slobodana Jovića, Etija sa karikaturama.
1: Dobro, zanimljivo, definitivno, kad su izložbe u pitanju, pretpostavljam da i to bilo jako posjećeno. E sad, SOS iz Zaječarske bolnice je upućen te 66. Kaže, njih 12 čeka na jedan krevet.
0: Uf, kritična situacija.
1: Nije dobro, nikako nije dobro.
0: Idemo dalje. Na plaži pored Debrane, na Vanjinom jazu, priprema se izgradnja montažnog restorana.
1: E, bilo bi super da sad tamo ima neki takav objekat. Mislim, okej, su i oni suncobreni i ona mesta za roštiljanje, ali opet...
0: Da, nekako ovako...
1: Kafanica. Dobro. Kaže, u maju betonski pločnik na skveru presvučen asfaltom i asfaltiran put od železničke pruge do hale na Kraljevici.
0: Do hotela na Kraljevici.
1: Do hotela, da, do hotela na Kraljevici, to je na mestu paviljona sadašnjeg.
0: Tako bi trebalo.
1: Tako bi trebalo, da.
0: E, istog meseca završena je zgrada okružnog suda i okružnog javnog tužilaštva i srušena kafana Makedonija u ulici Borisa Kidrića, danas generala Gambete.
1: E, žalosno kad se nešto sruši, ali dobro, lepo kad se nešto sagradi. Zaječar je, kažu, u junu te 66. dobio prvu prodavnicu cveća ili ti cvećaru, koja se nalazila u ulici Ljube Nešića 113. Otvorio je gradsko zelenilo iz Leskovca. Kako li su se ljudi do tada, dok nije postojala cvećara, snabdevali cvećima?
0: Pa ništa, onako,
1: od komšije.
0: Romantično pođeš, pa gde ti se sviđa,
1: gde god
0: pod okriljem noći ubereš.
1: Da.
0: A, idemo dalje, Zaječarski klub student organizovao je tradicionalni turnir u malom fudbalu na Popovoj plaži, a u toku leta je izbačen iz podruma matične biblioteke i opet ostao bez krova nad glavom.
1: I o tome je pisao Timo, kaže, Zaječarom se pronose vesti da studenti sem na Reci i na Kraljevici, u kafanama i na Korzou nemaju drugog mesta za svoje sastanke. Prostoriju Zavičajnog kluba studenata, koja se nalazi u jednom podrumu, nedavno je matična biblioteka popunila sanducima knjiga.
0: U ostalom, zašto da, studenti upropašćavaju zdravlje na koje kakvim budžacima.
1: Da, pisao Timog broj 30 od 29. jula te 66. Kočimo malo, slušamo muziku, pa se vraćamo u 66.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica. Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Kokta Limenka 0,33, original, limeta i free, 69,99. Set čaša 250 ml, 6 komada, mix dezena, 299,99. Hit Ubrus Jumbo troslojni, 159,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
0: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
0: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
0: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
5: Za informacije telefon
6: 063 10 55 260.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 87.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas mala do umeren oblačno sa sunčanim intervalima, duvaće slabi umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 22 stepena, sutra slično vreme, malo do umeren oblačno, sunčani intervali, malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu zemlje ponegde su mogući kiša i pljuskovi. To je to što se vremenske prognoze tiče, bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Baku tokom 13. svetskog urbanog foruma sa potpredsednikom vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom o unapređenju saradnje Srbije i Slovačke. Udruženje Ekoistok saopštilo je danas da je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara na području Malki Golaje na tromeđi sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada otkrivena retka i zaštićena biljna vrsta Velika mužica. Verovatno je ovo područje jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Udruženja Srba sa Kosova i Metohije podržala su danas memorandum o Kosovu i Metohiji koji su objavili studenti u blokadi, a u kom je južna pokrajina definisana kao neotuđivi i sastavni deo Srbije. Saopštenje su potpisali Srpski nacionalni forum iz Gračanice, Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije i Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Razglas je zaustavio saobraćaj na ulaz u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Crvene zvezde u okviru prvog meča polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica je na programu od 20 sati u Beogradskoj areni.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala kolega na vestima, a vi vozači pažljivo po gasu. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka radne nedelje. Na brojnim deonicama su u toku i radovi, tako da vodite računa. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni s druge strane na graničnom prelazu Šide čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3, na ostalim prelazima nema zadržavanja. I da podsjetim, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, Pršutica, Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
5: Magnum Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Ajmo, slušajte šta vam pevaju momci iz MVP-a zajedno ili ti predvođeni Banetom Lalićem. Na noge, lagano, polako, bez žurbe. 2.23, temperature u Srbiji, ako sam ja dobro razumeo kolegu, od 8 do 22, ako nisam, evo, tačnih informacija. Da
1: smo za... Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Za malo. Najhladnije na Kopovniku 8 stepeni, Novi Sad, Beograd i Niš mere 19, u Kruševcu je za stepen toplije, a Zaječar je i dalje najtopliji grad u Srbiji, gde je kod nas 21 stepen, vazdušni pritisak u Zaječaru 997 milibara, vlažnost vazduha 40%, a brzina južnog vetra 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
4: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan put telefon 064 359 0098.
2: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
2: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178 76 30 127. Još jednom broj plus 49178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 08 04. Još jednom broj telefona 069 127 08 04. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
4: potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
2: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
4: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
2: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
13: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: A vesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Vesti.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Bakuu tokom 13. svetskog urbanog foruma sa potpredsjednikom vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom o unapređenju saradnje Srbije i Slovačke. Udruženje Ekoistok saopštilo je danas da je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara na području Malki Golaje na tromeđi sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada otkrivena retka i zaštićena biljna vrsta Velika mužica. Verovatno je ovo područje jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Udruženja Srba sa Kosova i Metohije podržala su danas memorandum o Kosovu i Metohiji koji su objavili studenti u blokadi, a u kom je južna pokrajina definisana kao neotuđivi i sastavni deo Srbije. Saopštenje su potpisali Srpski nacionalni forum iz Gračanice, Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije i Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Razglas je zaustavio saobraćaj na ulaz u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Crvene zvezde u okviru prvog meča polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica je na programu od 20 sati u Beogradskoj areni.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
4: E, hvala kolega na vestima, vi vozači pažljivo po gasu. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka radne nedelje. Na brojnim deonicama su u toku i radovi, tako da vodite računa. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni, s druge strane, na graničnom prelazu Šide čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3, na ostalim prelazima nema zadržavanja. I da podsjetim, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Halo, jel to Plavi cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički?
8: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222. Mrvica, Mrvica.
9: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
10: nekadašnji Dionis,
9: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
10: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
9: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
10: Možeš doći od 8 do ponoći.
9: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
10: Pa ko je gladan?
9: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
10: 069-23-24-25-0.
9: Smiley MS.
10: Jedite sa osmehom.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
11: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja sveže svinjske šnicle od Buta XXL 1 kg 529,99. Jagode, pakovanje 500 grama 159,99. Pilos gusti jogurt XXL 2 kg 219,99. Lidl, isplati se.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al' za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Jel si spremna? Kasnimo.
9: Evo stižem. I šta kažeš?
8: Wow!
9: Kada želite da kreirate svoje modele.
8: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
9: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo što.

0: možete naći u tkanini
1: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
0: Tkanina.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Prolećna super ponuda u DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Treset za cveće 20 litara 279,99. Treset za cveće 10 litara 149,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas očekuje u nastavku, tako da se bacimo odmah na ove aktuelne teme. Pametne naočare više nisu samo gadget za ljubitelje tehnologije. Kompanija Meta napravila je veliki korak napred i otvorila vrata developerima da prave aplikacije za njihove Ray-Ban Meta Smart Glasses naočare. E, to praktično znači da bi uskoro mogli da koristimo naočare za navigaciju kroz grad, praćenje sportskih rezultata uživo, pa čak i za pomoć u kuhinji dok spremamo ručak bez onog gledanja u telefon. Nova generacija funkcija donosi i upravljanje pokretima ruku, pa će korisnici moći jednostavnim gestovima da menjaju opcije i kontrolišu aplikacije. Stručnjaci veruju da bi ovakva tehnologija mogla polako da smanji našu zavisnost od mobilnih telefona, jer informacije više neće biti samo na ekranu i u džepu, već direktno pred vašim očima. Naravno, uz ovakve uređaje ponovo se otvara i pitanje privatnosti, ali je jasno da pametne naočare sve ozbiljnije ulaze u svakodnevni život i brišu granicu između digitalnog i stvarnog sveta. Dobro, to je to što se ovih naočara tiče, meni to zvuči baš onako okej. A evo šta još zvuči okej. Slušali smo je kao pobednicu ovogodišnjeg Eurosonga u subotu, sada je slušamo u emisiji Technic Zone iz komšiluka Dara i Bangaranga. 15 minuta, cool muzike, cool muzike, odličnog bita.

Opet smo tu u Metinom ekosistemu. Instagram pokušava da vrati društvene mreže na ono što su nekada bile. Spontane, nesavršene i stvarne fotografije. Bez filtera, bez ulepšavanja. Kompanija je predstavila novu opciju i posebnu aplikaciju pod nazivom Instants, koja funkcioniše veoma jednostavno. Fotografija koju napravite nestaje čim je prijatelji pogledaju. Dakle, nema sređivanja, nema ubacivanja fotografije iz galerije, nema filtera. Korisnici mogu samo da slikaju trenutak onakav kakav jeste i dodaju kratak opis. Nova opcija dostupna je direktno kroz Instagram poruke, gde korisnici mogu da biraju da li će fotografiju vidjeti samo bliski prijatelji ili ljudi koje međusobno prate. A ako se neko predomisli, odmah nakon slanja postoji ona kratka opcija za brisanje fotografije pre nego što je drugi vide. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti mlađih korisnika, pa tinejdžeri imaju zabranu pravljenja screenshotova, dok je korišćenje aplikacije tokom noći automatski ograničeno. Roditelji će također dobijati obaveštenje kada dete instalira aplikaciju. Iz Mete poručaju da žele da korisnicima omoguće brži i spontaniji način deljenja svakodnevnih trenutaka bez pritisaka da sve izgleda savršeno. Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Barica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, Autoškola Stop.
2: Pol.

0: problem u teškim trenucima, neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Bravo sokovi više vrsta, 1,5 litar, 119,99. Kokta, 1,5 litar, original, 119,99. Monster Energy Drink, više vrsta, pola litra, 129,99. Toalet papir, Perfex Cotton Line, 4x1, 104,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
9: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan put telefon 064 359 0098.
1: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171.
4: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
1: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178 76 30 127. Još jednom broj plus 49178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jednom broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 8690.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
1: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Više od muzike.
2: Više,
1: više od muzike. Radio Magnum.
2: Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: 2. Za sva vaša slavlja, hotel Srbijatis, mesto koje spaja.
1: Opet tehnički.
2: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
1: 019 418 236.
0: Vila Vijena.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 10 55 260.
0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
8: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
7: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
8: Market Parket.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Prolećna super ponuda u DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Treset za cveće 20 litara 279,99. Treset za cveće 10 litara 149,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
3: Kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
8: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.

0: godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
9: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877
10: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 77 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 78 79 846.
6: Autoškola Rakić.

0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis, ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog mjeseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
11: Vila Vijena. Za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
12: 019 418 236.
11: Vila Vijena.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan put telefon 064 359 0098.
4: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jednom broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
4: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49 178 76 30 127. Još jednom broj plus 49 178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jednom broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
3: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 8690.
4: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
3: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan put telefon 065 33 33 030.
4: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-15-44-044. Još jedan broj telefona 069-15-44-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
7: Novo.
8: Samo zovem piće preko piće treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne jeli.
3: Angelina, raketa.

0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate u pola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al' za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Pileći batak sa delom karlice 239,99. Praziluk 99,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
4: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do mupa morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.